0: svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo.
2: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
3: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
2: AI agenti u maloprodaji već su tu. Kako će promijeniti način na koji donosite vaše odluke?
3: 2D kodovi i regulative o ambalaži traže sve više podataka o proizvodima i ambalaži. Imate li ih i jesu li spremni?
2: 10. GS1 konferencija Digitalni puls poslovanja. 16. septembra, Hotel Hills.
3: Ne čekajte da promjene postanu obaveza. Upoznajte ih na vrijeme.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Čelimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Pharrell Williams, Doctor Work It Out na našoj playlisti, 10 sati i 20 minuta. Mi smo došli do kraja našeg prvog ovosedmičnog druženja. Družimo se ponovno sutra od 6.30.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlhar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?
0: AI agenti u maloprodaji već su tu. Novi zakon o fiskalizaciji transakcija nije samo fiskalizacija. Donosi i e-račun.
1: Šta to konkretno znači za privredu, javni i nevladin sektor?

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi...

0: poljoprivrednog porekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.

informacija i prijavu pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem www.feniplus.com. Feniplus, gradimo zajedno budućnost.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Ryan Reynolds, poznati američki glumac, ove godine puni 50 godina, ali izgleda da nema nikakvu namjeru da pravi veliki rođendanski parti. Kaže da mu pažnje je već sasvim dovoljno, što je realno možda i najholivudskiji način da kažeš da ti je dosta više preko glave i paparaca i medija i svega. I zapravo ima nešto baš simpatično u tome kad čovjek dođe do 50. i shvati da mu za dobar rođendan ne treba sala puna ljudi, neki vrhunski DJ i neka torta veličine manjeg automobila. Jer što smo stariji, nekako sve manje imamo potrebu da rođendan izgleda kao događaj godine. Nekad je sasvim dovoljno da si okružen ljudima koji stvarno voliš, pojedeš nešto dobro i da niko ne kaže da ti je torta malo suha. Možda je to zapravo jedan od luksuza odraslih godina. Više ne moraš praviti veliku stvar od toga samo zato što je velika stvar. Nekad je najveći rođendanski luksuz upravo to da ti ništa posebno ne mora dešavati.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: Amira Medunjanin je ovog vikenda u sarajevskom BKC-u napravila ono što je očigledno najbolje ide. Uzela pjesmu koju svi znamo i učinila da je slušamo kao da je čujemo prvi put. Koncert je bio ispunjen sevdahom i emocijama, a publika je sasvim očekivano pjevala zajedno s njom. Ima nešto posebno u tome kada se u sali okupi toliko ljudi, a odjednom svi znaju iste stihove, čak i oni koji će za sebe reći da i nisu baš neki ljubitelji sevdaha. Jer sevdah je pomalo nezgodan žanr, možete mu pobjeći na playlisti, ali teško mu pobjegnete kada vam ga neko otpjeva kako treba. Amira već godinama upravo to radi, ne pokušava sevdah pretvoriti u nešto drugo, nego ga izvodi tako da zvuči potpuno savremeno, a da ne izgubi ono zbog čega nam je poznat. Najbolji opis ovog koncerta nije niti spektakl, ni emocije, koliko jednostavno ljudi su došli da zajedno pjevaju pjesme koje im nešto znače. A kad muzika uspije napraviti da puna sala ljudi na trenutak diše u istom ritmu, onda znate da je koncert uradio svoj posao.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Slonice Tirski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: koncertu Flamenko stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenko spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizar, a vi slušate Radio M.